0: Rawuh paduka ingkang temanduk wonten praja ngamarta kula ingkang putra ngaturaken kasegan tono karami mugi konjuk ngersanipun bapa pandita Durna bapa. Mengestokaken dawuh nger. Sangetanggen kula mundi sih. Parembaginipun anak Prabu Puntadewa ingkang dumawah kula ingkang bapa ing pertapan Soko Lima nggir. Nuwuhaken suka gambiraning manah kula. Namung keparing kula ingkang bapa nyaosaken puja pangastuti konjuk wonten ngersanipun anak Prabu Puntadewa kula nok-non nggir nak Prabu. Bapa Pandita Durna sanget gurawalan nanggen kula nampi sih pangandikanipun Bapa Durna saget amuwi teguh kayuhanan sagutrah Pandhawa Bapa. Mugi-mugi saged kasembadan karana saking mengku pangestunipun kula ingkang bapa andayana nuwuhing kayuhanan praja Pandhawa nggih. Nuwun inggih Bapa Durna namung kula atri mrayu gaaken anggen paduka pinarak saking sawetawis Bapa Durna. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula sowan. Namung keparing badhe cumadong pangandikanipun anak Prabu anggen paduka nimbali dhateng kula ingkang bapa ing pertapan Soko Lima nggih. Tadak wantring timbalan kula ingkang bapa namung cumawis atur biat beboleh mrihu daring panandang gawat nggih. Inggih Bapa Durna mengestokaken dawuh. Nuwun sewu Paman Arya Sengkuni wonten dawuh timbalan pangandika sinuwun. Anggen paduka nderek siniwaka katuran pambagya nggih Paman Arya. Berkah pangestunipun sinuwun ing nata ngamarta. Sowanipun ingkang abdipun Harya Suman ing margi boten nyandung sambe kala satunggal menapa namung kepareng nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuk ngersanipun sinuwun nata ngamarta ngirama Prabu. Sanget gurawan anggen kawula nampi Paman Arya kula atri mrayu gaaken anggen paduka pinara Paman Egi mboten kirang prayogi anggen kula sowan sinuwun. Koko Rabu Batara Kresna wonten dawuh pangandika Yai Prabu arawipun Bapa Durna suwawi kersa angaturaken pambagya Koko Rabu. Inggih kasinggihan tangan dikaripun Yai Prabu. Nuwun sewu Bapa Pandita Durna. Wah inggih nggih anak Prabu Kresna inggih. Rawuhipun tumanduk wonten praja ngamarta katuran pambagya nggih Bapa Durna. Inggih berkah pangestunipun anak Prabu Sri Batara Kresna sowan kula inggih mboten manggih rubeda setunggal menapa nggih. Kula nyosaken salam taklim mugi konjuk ngersanipun nak Prabu Sri Batara Kresna nggih nak Prabu. Sanget gurawalan nggih kawula nampi sih pangandikanipun Bapa Pandita Durna. Kula atur mayogaken nggih paduka pinarak wonten sitinggil praja ngamarta Bapa Durna. Nggih anak Prabu mboten kirang prayogi anggen kula sowan namung badhe cumadong pangandikanipun nak Prabu Puntadewa nggih. Kula nggih mangestokaken dawuh
1: Pak Durna Bapakku.
0: Iki kaya wektu dara nggih.
1: Iya. Rawuhmu kang tumanduk marang praja ngamarta padha kanthi becik Durna Bapak kula niku ngaturake pangabekti tampanono.
0: Wektu dara nggih. Sarana pratanipun bapa ora nyandung sambe kala ing kono Werkudara ngaturake pangabekti kawan pun bapa sendak tampa nggir Bratasena. Amun puja pangastutinipun bapa wae tumrap marang jeneng sira nggir Werkudara.
1: Durna Bapak kuyu pangestuni Durna Bapak ku tak undi dadi jimat.
0: Werkudara iya nggir iya. Nuwun sewu Bapa Pandhita Durna ingkang nembe rawuh. Wonten pangandika nggih. Gendeng sajak sampun paripurna anggenipun nanginingane kasugenganipun Bapa Durna. So Bapa Durna sampun saged anginingane kasugenganipun para kadang Pandhawa. Mawantu kula ingkang putra punta duwa namung ngaturaken agunging kalepatan anggen paduka rawuh kula ingkang kita mboten kanthi saged ngaturi titian kangge mapakaken dhateng tindakipun Bapa Durna. So kula ingkang putra mboten saged ngaturi sono bujana ingkang kinarya kembul wiwaha Bapa. Namila Bapa Durna kemaning ing agung pangeksamanipun tumanduk ingkang putra sagutra ing praja ngamarta Bapa Durna. Asta gundila mbek gantil buntute naga waluh kentos blegu blukir. Estunipun sareng anak Prabu mundhut pangandika ingkang kados mekaten karana kula ingkang Bapa badhe kapundhutan ing pangaksama. Estunipun anak Prabu Puntadewa mboten kadhengan kelepatan babar pisan tumanduk kula ingkang Bapa Pandhita Durna nggih. Senajan kula ingkang Bapa sowan wonten praja ngamarta mboten kanthi pinampak titiyang nggih. Senajan mboten manggih sono bujana nggih nanging ing raos namung temah suka legawa ing manah kula nggih. Namung salajengipun kula ingkang Bapa gandeng paduka anak Prabu anter nimbali dumateng kula ingkang Bapa ing suka poncong. Karana Bapa Durna menika minangkani dhateng timbalanipun anak Prabu ing medal dinten kala mangke nggir suwe enggal kersa mudhar pangandika menapa ingkang dados wantering timbalan. Karana kula ingkang Bapa sanget ami gatosaken sareng anak Prabu ngersakaken sowanipun kula ingkang Bapa mawantu-wantu anggen kula badhe cumadung pangandika nggih.

tak waspadake kaya kantong bolong petro ingkang lagi sowan nono ing praja ngamarta kantong bolong sowan nira ingkang tumanduk marang praja ngamarta ingkang ngorekan tindak timbali petro podo kanti karaharjan kantong bolong inggih rekah pangestunipun Ndara Prabu sowan kula mboten manggih alangan setunggal menapa dene kula ingkang abdi kantong bolong petruk ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk ngersanipun Ndara Prabu Puntadewa Ndara kantong bolong petro banget marang panarimaku siro ngaturake pangabekti namung pujo pangastutiku bae tanpa nono ya petro inggih kula pundi wonten mestaka mugi ndadosaken jimat nuwun sewu Ndara nggih ngaturaken sedaya kalepatan Ndara sowan kula sajakipun boten kanthi prayogi Ndara awet tansah sowan kula dipun dangu kirang cetha awet nggih kados pundi kawontenan kok boten saged tentrem ngaten nggih Ndara bingung raose manah kula sowan dhateng Raja Ngamarta tundhonipun mesti mboten saged gamblang anggen kula matur namung tansah winoran swanten ingkang mboten kanten-kanteman kantong bolong petruk ya wis ananing Praja Ngamarta dina samengko kasowanan kantong bolong petruk ing pangrasa aku mung banget lega dalane ngati ya petruk mung kowe wae ndak suwun kang kanti tansah sabar atimu ya petro nggih Ndara tong kantong bolong petro kang lagi pratama ing Raja Ngamarta petro padha kanti becik nggih pangestunipun sang penembahan Durna suwan kula mboten manggih rubeda setunggal menapa kepareng kula namung ngaturaken salam taklim kula mugi konjuk ngersanipun sang penembahan Durna. Oh iya kantong bolong petruk ndak tampa gawe renani atiku petruk. Kantong bolong petruk atamu padha kanthi becik petruk Ndara Kresna pangestu panjenengan nggih mboten manggih rubeda sak kunduripun Ndara Kresna. Ya wis ora malangan suwiji apa petruk. Nah kantong bolong petruk. Ndara Rekudara nggih. Ratamu podo kanti becik etro pangestunipun Ndara Bratasena sowan kula mboten manggih alangan setunggal menapa ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Ndara Werkudara etro ya tak tampa petro kantong bolong petro nuwun mangestokaken dawuh guru iki kang sowan bebarengan kantong bolong petruk kang munggah marang sitinggil Praja Ngamarta petruk sajak durung mati ing ningani marang jalmo iki kang lagi sowan petruk iki sejatine sapa petruk kok manjur bebarengan kawan si kantong bolong dini durung nate nguningani marang pawongan kang lagi kita sowanake petro eyeh bolo eyeh sak deringipun ingkang abdi ngaturaken menika lare bilih wonten kalepatan ingkang abdi kantong bolong petro nyuwun agunging samudra pangaksami dini kula sowan mboten dipun timbali Ndara kanthi kumawantun miyak pasewakan agung
nyowanaken dateng menika tiyang menika ingkang badhe milik pinanggih suwan wonten ngersanipun Ndoro Prabu Kunto Dewa. Petro iya sapa Petro asmane kang lagi sowan iki senajan menika anok awon tanpa warni senajan menika wujudipun namung boten nyepintenaken tumrap dateng gumelaring lahir nanging menika tiyang ingkang nami Resi Cekel Indralaya dadi asmane Resi Cekel Indralaya. Loh, Petro, wonten dawuh. Sing jeneng Resi Cekel Indralaya ki sing ndi, Petro? Nah niki larene. Biyong, biyong kaya ngono ki Resi, Petro. Resi ki lah pendhita, nggih pendhita. Lah ya begawan, nggih begawan. Biyong, biyong, biyong. Bocah ngendi Petro kuwi? Resi Cekel Indralaya kuwi bocah ngendi? Nek niki bocah niki mboten karuan panggonane. Nanging niki anggen kula pinanggih wonten stasiun Kota Lama mriku. Loh, iki jenenge Resi sapa? Resi Cekel Indralaya. Biyong biyong biyong jeneng Resi iki ahanane resik. Jeneng Brahmana kuwi sapa? Ming seting tembung pandhita. Lah kok nyandang nganggo nika ya ngono jeneng Resi. Biyong kok randhe isin. Loh, panjenengan sampun perlu nyatat rumiyin sing perlu nyatane sing diarani pendhita utawa resi iki dudu sandangane dudu wong ning kelakuane, Pak De. Pun geger sampean. Terus ngendi tata cara dinggoni sampean niku pendhita kok maido sak enake wae. Oh, yang ngene lho Petro, saiki iki aku ki rumoso nyawang kaya ngono kok jenenge Resi Cekel Indralaya. Ora patut karo rupane, rupa niku napa? Rupa iki ya wujud, wujud niku tandane enten apa? Oh, rembukan kok ora penak ngono. Mendel mawon iki sowan teng kraton sing disowani Ndara Puntadewa mboten sowan Pendhita Durna. Mangko to kantong bolong Petro. Napa lho? Resi Cekel Indralaya kuwi bocah ngendi Petro? Mboten saged ngaturaken menika lare saking pundi. Nanging nyatanipun menika lare perlu badhe sowan dhateng Praja Ngamarta. Katimbang mangke ngabdi kantong bolong Petro ingkang ngaturaken kirang gamblang lan kirang tepanipun. Menika namung kula sumanggaaken Ndoro Prabu Kunto Dewa, kula aturi ndangu piyambak. Mangko to Cekel Indralaya wonten dawuh pangandika sinuwun. Ngati-ati lho Cekel Indralaya iki ning keraton. Nek didangu ratu basamu sing apik, sing ajek, sing tata krama, ya to. Iki ning keraton nek kumarai mangiling-ilingen, ya to. Nunggih kilurah mangestokaken dawuh. Cekel Indralaya suwanmu padha kanthi becik ya Indralaya. Inggih sinuwun. Berkah pangestunipun Kanjeng sinuwun jimat kepunden kula suwanipun ingkang abdi Cekel Indralaya ing margi mboten nyandung alangan satunggal menapa kepareng ingkang abdi Cekel Indralaya ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk ngersanipun Kanjeng sinuwun Prabu Kunto Dewa. Ndak tompo gawe leganing penggalihku pujo pangestuku wae tampanono Indralaya. Sanget gurawan anggen kawula mundi kula pun diwonten mestakanipun ingkang abdi mugi andadosna jimatipun ingkang abdi Indralaya sinuwun. Indralaya iya kanthi prayoga mau anggonmu sowan soko sawetara tumanduk marang ing Praja Ngamarta Indralaya. Inggih sampun mboten kirang prayoga anggen kula sowan namung tansah mengku dhateng sabda pangandikanipun sinuwun napa Ngamarta sinuwun. Kantong bolong Petro nuwun ndoro. Iki saka anggonku wis metokake marang si Indralaya Petro. Kantong bolong

0: wonten dawuh pangandika. Iki dina kowe madhep rene coba tak sawangi rupamu. Pengen kursi tekelin doyo sumago harping gulai jangko opo sing dadi piandalmu ayah madhep rene tak takoni jawaban iki pendito dono jajal adu pucu ilat tegering atiku. Nuwun sewu kelurah menika dos pundi ayen panjen ditantang ya diladeni. Madhep rene nyuwun pamit karo sinuwun nek ngukurake sinuwun ngadepne pendito durna iki ning keraton. Nuwun sewu Gusti badhe mengkerangken yen kula badhe madhep dhateng sang pendito durna Gusti. Endralaya ya tak lilani ya sing ati-ati ya Endralaya inggih mangistokaken dawuh. Endralaya wonten dawuh madhep rene selak getor atiku. Waduh wakne dernoi sajae kok kaya bisa ngukup-ngukup iki jane candi to Petro anah kirangan niku pang asa kula panggih enten celake plorotan mriku kok iku. Ayo madhep rene wonten pangandika sang penemban kowe jenengmu sapa? Kulo ingkang sudi mastani kalian kulo kulo Resi Cekel Indralaya. Resi Cekel Indralaya inggih kowe wani jeneng Resi Cekel Indralaya kuwi apa kowe wis ngerti marang angger-anggering resi kados sundi nek panjen kowe ngaku pendhita ora kaya ngono ki panganggo nyandang penganggomu ki ora trape pendhita nyandang penganggomu kuwi dudu traping resi ya dudu traping brahmana. Kowe iki menganggumu kaya ngono kang sarwa ora resik. Kok kowe ngaku resi? Lho, mongko resi kuwi resik kaya dene resi Kumbayana kaya aku iki lho nyandang panganggone iki resi iki pendhita. Nek kaya kowe iki tetep dudu resi. Lho, ora pantes kaya kowe resi Cekel Indralaya. Wujudmu kaya ngono, rupamu kaya ngono, nyandang panganggomu ngaku jeneng resi. Tetep kowe wong peteng aling-alingan padang bodho ngaku pinter. Kowe arep ngerusak tatanan kowe. Jawab boleh, jawab boleh. Nuwun inggih kula jawab nggih kilurah wis jawaben nggih. Genten takonono le. Nuwun sewu nggih sang pendhita durna. Ya, nyang apa? Kula menika nami resi menika ingkang boten kleres ingkang kula nameni resi Cekel Indralaya ingkang pundi nuwun sewu nyang dumuk ingkang boten leres ingkang pundi. Sing ora bener. Nggih. Iki pundi sebab napa iki lho la menika sanes Indralaya niki ketune Cekel Indralaya pun sampean dumuk sing ora pantas dijenengi Cekel Indralaya niki sing pundi ya kowe kuwi kowe niku sing pundi kowe iki ya dumun sing pundi niki ya kuwi kowe sanes niki bathuke Cekel Indralaya. Iki menik pundi ingkang pundi iki Indralaya ora pantes lek resi Cekel Indralaya klambimu kuwi lho lah niki klambi dudu Indralaya niki klambine Cekel Indralaya ingkang dipun nameni sejatine Indralaya niku sing pundi ingsun sejatine ingkang tumanduk asma jati jatine urip niku mapanen ten pundi modar wadhewe. Duh, sak niki sampean jawab. Duh, lek kula niki nami Resi Cekel Indralaya niku ingkang boten pantes niku napanipun cobi menyang dumuk. Ingkang pundi? Sampean dumuk Pakde, wis saiki balekno takonono. Iki jenenge jere Resi Pendhita Durna takonono sing ndi Resi Pendhita Durna ngene lho le penak ben ditumuk awake iki. Nuwun sewu sang Pendhita Durna. Nggih, panjenengan niku asmanipun sinten? Resi Kumbayana ya Pendhita Durna. Ingkang nami Pendhita Durna niku ingkang pundi? Iki sing pundi? Aku iki pundi? Iki lho niku sanes niku dadane Pendhita Durna. Iki sanes niku bathuke Pendhita Durna. Iki niku tangane Pendhita Durna. Ingkang pundi Pendhita Durna sejati? Ayo Pak De. Untuk sampean demek sing pundi iki niki geger pundak lengen gitu. Niki bangkean sikil gulu kuping lho. Sing jeneng Pendhita Durna niku sing pundi sampean dumuk? Ingkang pundi ingkang nami Pendhita Durna? Ayo. Ayo saiki wakne Durna kowe nyepelekno kaya ngono iki jajale arep nyapa. Mulane aku wis kandha wong ki aja dumeh. Tembung aja dimehke gandolana aja pehelek elek oke wujute ning atine urung mesti batok bolu isi madu apik laire batine urung silek apik ngene lho. Aja sembrono saiki ketap ketip ora. Pun nuwun sewu penyan saged nglepataken kula nami Cekel Indralaya mboten resak niki Pendhita Durna yen pancen penyan saged nyebabaken asma ingkang kula lenggahaken wonten badan kula. Mongko kula dipun paring asma kula menika mingsetipun saking dat asma Afengal gitu, dat sifat asma Afengal. Dat ingkang maringi menika wujudipun menika ingkang kawastanan sifat iki iki asmane irung, penggaweni irung kanggo gondo gitu. Dat maringi sifat niki niki namine panrungu, Afengal penggaweni panrungu kanggo ngrungokake. Dat maringi sifat niki namine lisan gitu. Afengal lisan panggaweni lisan kanggo guneman. Nek ngateno menika lisane Indralaya, menika mripate Indralaya, menika kupinge Indralaya. Ingkang nami Indralaya sejati mapan enten pundi? Timbang ketebian dumuk dateng kula Pendhita Durna sejati enten pundi mapanipun? Ya aku iki, aku niku aku sing pundi? Aku ingsun, ingsun niku lenggahe wonten pundi? Ingsun sejatine urip, urip niku mapan enten pundi? Ya ning aku niku tegese ingsun sing pundi iki niku dodo dudu ingsun. Wis to lambok dibumuk ngantek waleh ora bener apa bener iki. Wong niki rambut nek mangke enten sirah niki rambut gitu. Rodok ngisor titik ati-ati. Nek ngarep poni alis idep gumbolo jenggot gitu. Ini ki rambut man seje panggonane seje jenenge gitu. Cetok lek goleki asma sejati mboten temu. Rambut, rambut, rambut, rambut, rambut, rambut, rambut, rambut. Duh, padha rambute pun beda jenenge gitu. Nah, sak niki mapane niku Pendhita Durna mangkene enten pundi niki tangan gitu, sikil, lengen gitu, pundak, gulu, gulu menjing gitu. Ya. Niki rambut, rambutnya sirah, poni, alis, idep, rambut, rambut, rambut, rambut, rambut, rambut. Pondo sendi.
1: Loh, nek kowe takon kaya ngono, apa jawab kowe Pendhita Durna aku, ngono kowe kleru.
0: Loh, kula mboten lepataken nek Pendhita Durna aku ingsun niku bener. Ning mapane ingsun niku kena didumuk apa mboten? Mapan sejati nenten pundi panggonane? Cek kejawaban Pak De. Yen panjenengan boten saged nglenggahaken dhateng asma panjenengan piyambak. Lho, wong nyatet kok nyatet karo awake liyan mbok diterapne pribadine dhewe. Wong panjenengan men boten ngerti lungguhe asmane dhewe kok maido marang wujuding liyan. Senajan kok kula niki ala niku alane lahir. Nanging sing diarani Resi Uta Pendhita niku napa sandangane, napa wadake, napa ragane, napa kelakuhane? Ya, ayah ya apa? Wis masa bodho mau enek perkara sing gawe ya kowe aku tak ngenteni njaba ae. Ayo matur. Loh, Patih sengkon iki nyang ndi kuwi? Aku ngenteni njaba ewakne Durna iki sajake kok arep mbundeli ngono. Cekel Indralaya wonten tangan diku.
1: Nek saiki kowe nyalahake nggonku ndumu iki dudu Durna, iki dudu Durna, njur kowe ngakoni Durna sejati mangke ning ndi? Aku takon.
0: Nek panjenengan pitaken niku takone Pendhita Durna niku mbedheki apa meguru?
1: Aku nyangkrimi, yen pancen penyen nyangkrimi tandha penyen niku ngertos. Cobi penyen, sak niki kula cangkrimi, enten pun didurungi Durna.
0: Lek panjen ra iso ya wis meguru ngono ae. Aja kanthi dadak nyangkrimi, menyen ra iso ngono kok mek kriyap-kriyip kaya kirik kepegan. Sampun, sak nika dasa ndi?
1: Ya, aku wis ngakoni yen panjen aku durung bisa weruh lungguh kangaran asma sejati. Saiki aku takon marang kowe, lungguh sejati mapan kuwi iki ana ngendi? Lho, nek iki wudu sejatine Durna.
0: Nah, nggih, menika cetha sejati sejatosipun Durna.
1: Saiki saka dumadine manungsa iku dat sifat asma afengal. Lungguh iki jarene dat kang nitahake iki wujute ya to. Iki mapan asmane iki mripat, afengale mripat, penggawane mripat kanggo ningali. Iki dat maringi sifat iki asmane grana, grana kang kanggo gondo. Ya kuwi afengale iki kanggo gondo. Nah, saiki dat maringi sifat iki asmane pangrungu, iki guna piguna lan afengale pangrungu, penggawane pangrungu kanggo ngrungokake. Dur iki kanggo ngucap. Saiki mapane sejatine ingsun iku ana ndi?
0: Nah, sak menika pramila yen panjenengan nyuwun pitaken menika, ingsun sejatine urip-urip iku tan kena kinaya ngapa layu kaya apa? Wujute ana nanging ya ora ana. Nah, dumadi wonten ing badan wadat menika dipun sasmitani amrun maus. Saka pucuking rambut nganti tekane pucuke kuku iki lek ora tak dumuk ya iki jeneng ingsun sejatining cekel Indralaya. Nanging nek didumuk kleru. Mane sing maha kuwasa niku ora padha karo titah. Wujute kaya ngapa, apa lanang apa wadon, tan kena kinaya ngapa layu kayaku.
2: Iya no.
1: Yen kaya mengkono saiki kowe iki ya mung jawab kaya ngono kuwi upama lek gulungane aku iso, aku iso.
0: Lah kenek apa kok ora dijawab, Mang? Bareng dijawab kok muni iso. Menyen pendhita arep dereng Ki Srey Jail Metakil. Pun saniki putusane dasundi.

0: Bolong Petro
1: nuwun Ndoro.
0: Iki cekel Indraloyo ketang saka tresnane atiku lan saka pertayane atiku kang saguh bakal golek Ijanaka Petro. Iki cekel Indraloyo tak paringi pusaka Petro kanggo piyandel. Lho, diparingi pusaka napa, Den? Iki tak paringi pusaka kang aran Suling Gundawijaya Petro. Suling Gundawijaya Petro iya. Iki nyumanggaaken Ndoro. Cekel Indraloyo wonten dawuh pangandika Gusti, kowe ndak paringi Suling Gundawijaya kanggo sanggunmu Ngupati Raden Janaka ya Indraloyo. Inggih Gusti. Aja pati-pati bali marang praja ngamarta kalamun durung ketemu. Mengko yen kowe ana tengahing dalan ketemu kepepet ing angkuh kebentu sing ngawang-awang, yen ana parigawe sajak kowe ora iso nyentasi gawe. Kowe sambata karo Suling Gundawijaya iki sebulan yo, mengko mesti bakal bisa nulungi marang kowe. Oh inggih mangesto aken dawuh Petro nun. Kowe wae iki nderekno cekel Indraloyo ya Petro. Nyandi paran Indraloyo derekno. Ah nek derek niku kula sak nginggil kula, den nek kula niki kalih cekel Indraloyo niku aja nderekne angon ngoten lho den. Nah piye to Petro? Lah wong bocah kaya ngono kok tak derekne nek tasik begrak kula to den tamen. Lun derekne niku kula derekne Ndara Janaka to Ndara Kusa niku pantes. Nek nek kalih niku nggih angon ngoten mawon den. Ya wis mongso budhul Petro. Indraloyo wonten dawuh pangandika. Mara

0: rasa randi maake marang sapa anane sitekel iku. Sajak kaya ngidap-ngidapi swarane anggone jawab marang pitakone dina arep tak jajal dijeni.
1: Jajale kepriye wak niku?
0: Iki tetane pancen saka penggawe cekel Indroyo iki ora tak cegat tak piloro ciri tak larani gedhe kudu tak pateni iki.
1: Lah dosane apa?
0: Dosane ora perlu ditakokake. Mergo bocah iki arep ngilangi diadaku. Ya iki sing bakal ngilangi kajene pendhita Dra tumrap marang Pandhawa bocah iki biang. Ayo dikini ditata bocah kula.
1: Wakni Durna kok kebanten.
0: Wis menane ta ora? Wong patih diperintah wong lempeng ngono. Pendhita Durna rumangsa nrimakake Indra.

wadya bolo kula wonten pangandika wonten dawuh wonten dawuh kabeh para-para kang nderekake tindak ing sang pandita Durna iki mangku kinen toto-toto samaptaning gawe kang ngayati lamun perjuit ana wigati nggih monggo Gusti nggih sampun sampun sampun kang duwe kewajiban pusaka rinakit pusakane nggih sampun kang duwe kewajiban busana rinakit busanane nggih Gusti sampun kang duwe kewajiban turangga rinakit turangga titianing para Gustimu nggih nggih kanca turangga turangga turangga jalan kanca jalan.

Yi aman kabidaken sawanci mboten badhe nguciwan. Ngalamun wis samekta gawe para dandaning para adiyabala coba tengaran ana budhal. Para ana budhaling para adiyabala sajak ora ana rakiting. Kang kinarya nyanggemi marang saka budhalan. Ayo tengaran ana nggih kinarya ada-adaning para prajurit.

Kerto karmu wonten pengen niku paman sapa perdantaning Prawadya Bala padha dibudharake kula piye paman mak adipati wonten dawuh pengen niku mak Prabu Baladewa kados sundi paman suwenggal dipun tata lan dipun tulat kawontenan.

Nah, menapa mangke kula mboten badhe dipun surai dening kathah yen kula ngembari kok lajeng sakmenika santun malih lajeng kangge mantune lho iki ngene. Nek kowe ngembari ngono kuwi ya to. Jeneng kowe iki ya pantes ae upama ora tedas dam. Amrih api ing ngetok ning nggon mudik daya neh salina rupamu sing lawas ya to. Gek tadah ana. Wis to Kunto Wijayantanu iki mandi, terae mandi. Pusaka paringane dewa. Tedas mati ora tedas mati gunung guntur segara asat. Iya ta. Nanging kuwi lek wonge kuwi pancen salah ketiban Kunto Wijayantanu ya mati. Nang lek wong ora salah ketiban kuwi ya ta, malah dadi vitamin. Iya ta. Mulane kuwi aja rasa kuwatir. Amrih kowe kuwi ketok nggon ngutanding piyoso iki kanthi teguh atimu salina, salina rupa.

0: ette antaun pasang walak wal.
1: Wah, piro?
0: Nen.
1: Gini yo kok ora kena ditamani neng kula.
0: Nah, niki sing malakake malati niku dudu wengi gitu. Dudu ten honggo lan ragane utawa suarane mboten nanging sing malati niku bener tumindak. Gitu. Sarono si Cekel Indralaya niku bener tumindak dipateni nggih mboten saged mulane mati lan urip niku mung kersane Kang Murbeng Kosa menungso manut munduh waing pakarti nek panjen tandurane elek ya dukule elek. Jadi sampean nggih mandi ta gaman niku nek ditamani niki mboten tumomo. Nek niku mengke sampean peksa tandha ndara Baladewa sing lali kalih Purwoduk sino. Sampean peksa lek ngolek iso nibani teng penyen iki mbak. Nyatane dipeksa yo ora kena Petro. Nggih, panjen ngeten. Wis Petro, yen pancen kaya ngono, pungkasane sedya dina iki kumong ora bakal nutuk kake. Mosok bodho bapa pendek.

0: Yo ni me pido ya no pámano. Agora pe mlayu coba tangtangi.
1: Wes kek kowe mlayu wakne Purna. Cetha kowe iki wong gawe kriwikan ora gelem nadai grojokane. Sing enekne lakon kaya ngene mang sapa? Bareng Kurawa maju padha ora kedonggah kok kowe ora maju kok dhisik nilemu arepe mlayu. Apa kowe iki jenenge wong tuwa sing kenek digugu? Sing merintah wanine Kurawa karo Cekil Indraya mang sapa? Coba gagasan kok bareng kowe urung tumandang bocah-bocah kalah kok arepe mlayu kok dhisikne. Timbang aku engko katut dipiloro karo Cekil Indraya luwung aku geger karo kowe. Nek nganti wakne Durna ora gelem maju perang karo Cekil Indraya luwung tak uleng-uleng dhewe. Wes ayo wes saiki jenggot padha jenggote wak. Timbang aku nyawang soleh bocah-bocah kocar kafir tatas rontang ranting mergo perintahmu sing ora tata, saiki aku ora nrimakne. Timbang kowe mlayu aku engko dipiloro Cekil Indraya luwung aku tanding tiyasa karo kowe. Ayo wis padha tuwek ya.
0: La la la. Nolak pi jenenge ra salin pupuh. Iki mengko kleru.
1: Kleru ra kleru timbang ngantek aku engko dipiloro kono luwung mati musuhan karo kowe. Nyapa kowe panjen wong sing tak anggap ra kena nggih paugeran. Wong merintahne cah Kurawa kenyekel Cekil Indraya kok dhek le arepe mlayu wae. Ayo maju ora. Ora maju tak usap-usap ngene.
0: Maksud kuwi ngene lho ditune, aku mlayu ki ora jeneng aku ki wedi.
1: Maksudmu
0: arep golek rekodaya.
1: Rekodayane piye ajale?
0: Aku arep golek Ratu Ndara Ati nyuwun tulung.
1: Nyuwun tulung kon nyang apa?
0: Ratu Ndara Ati bakal tak bujuki supaya dheweke cukul gelane atine. Lamun Cekil Indraya ki cukul ning Praja Ngamarta besok Ratu Ndara Ati kuwi mesti bakal lengser ke Prabon. Pintere mesti kalah karo Cekil Indraya. Cekil Indraya semancala putra mancala putri. Ratu Ndara Ati lah urung tau krungu. Lho, iki golek tak obong penggali mesti gelem ninggat nih karo si Cekil Indraya. Mesti gelem, mesti kuwi.
1: Alah ora percaya. Semua barang kowe iki gumampang mestekne barang sing urung kelakon ngono iki jenenge iki dhisikne kersa. Saiki tandangane dhisik lek rung lu tandangmu aku ora trimo.
0: Lho, aku ki ora sang tandang, ning tak golek rekodo yo.
1: Ya kuwi jenenge kowe iki tukang bujuki moh tumandange. Ayo, gelem ora? Ora gelem tak.
0: Ya.
1: Arep anggep-anggepan ya muga-muga petuke petruk ya ayu. Wah nek dene kelakon semoga mati ya, mrek.

Maguru kong setekan koyo kutulo. Doro Kresna ingkang miyos kantong bolong Petro iya sugeng doro rawuhipun yo antuk pangestu mlawan suwiji apa Petro sabarine Petro nggih pangestunipun Doro Kresna nggih mboten manggih rubeda setunggal menapa cekelen dolo yo wonten dawuh pangandika rawuhipun Gusti ngaturaken sembah pangabekti mugi konjo iya tak tampa gawe legane atiku ujo pangastutiku wae tanpa nono Indralaya gurawalan anggen kawula mundi kula pundi dados jimat sinuwun Ndara Kresna badhe tindak pundi den kantong bolong Petruk ya aja ndadekne kagete penggalihmu ya Petruk uga si cekel Indralaya aja kaget atimu ya nuwun inggih Gusti wonten kersa menapa niku Indralaya aku mau ngarepe pitakon marang kowe jawaban sing kanthi temenan yo aku iki mung nedya takon inggih Gusti mangestokaken dawuh Indralaya wonten dawuh kilurah ngati-ati kowe didangu Ndara Kresna iki suwijining ratu sing binetara nek kowe didangu jawabmu sing tenan lho kuwi arep dijajal lho kowe Indralaya wonten dawuh pangandika tetane kowe kuwi asal dumadimu saka ngendi kula menika kliyang kabur kanginan maksudmu kliyang menika ron ingkang aking kabur kanginan ingkang katiup ing angin dumawah pundi panggonan ingkang tumibaning kliyang menika nggih menika panggenan kula kok ya aneh wong manusa ora duwe panggonan wong selagi kodok wae duwe leng cuyu duwe rong lho ing atase kowe menungso ora ndek panggonan ki lak ya sarwa aneh to ora tenane panggonanmu ki ngendi aku arepe takon Indralaya ora genahe kowe iki ngendi apa ngundang legi apa ndampit ngono lho ya mendah lek panjenengan kowe iki

sang biar tang megawe pupuk ing umoban meresi katari tomang pomo ing cipto sang cekelindro yokinan kembali malindro durwati ing teleng ing cipto kandasing pangestil ing cipto koyo bisok sundul ing awiat leger sipating.

sebul. Nggih copi kula sebul nggih. Lah suling iki sebul paling mul yo marakake apa yo mesti mek brebeki cah cilik ngene mek. Jajale sebulan ngono jajale piye unine. Menika manut saking pangandikanipun suwun yang dipun sebul badhe saged nulungi kula. Lah ya sulinge disebul nulungi kula nulungi apa? Nggih katimbang mangke kula menika kirang pecados kula nyatakaken copi badhe kula suwuni pitulungan kawono anggen kula badhe nyebul dhateng suling Gundawijaya.

Indraloyo wonten dawuh pangandika kilurah bareng Doroksno nggok tandingi kelawan si Gundawijaya. Doroksno nggone Tiwi Krama ilang sipate Ndarakesna kang sarya Tiwi Krama kok njur iki malih dadi payung kaya ngene iki piye? Kados undi to kelurah wong panjenengan nika pepesthenipun suwun kados mekaten nanging aku rasa ora nrimakake le. Bareng Doroksno kok musuhi kanthi saka nafsune Gundawijaya. Ing kono Ndarakesna sirna sipating Ndarakesna kang sejati wujud payung kaya ngene lek payung iki kangge nggih apa lho lek golek panas ora kepanasan nek ana udan ora kudanan ning lek Ndarakesna sarira manungsa kena dijak petung rembug ala lawan becik bener lawan luput saiki aku ndak nrimakne lek kuwi kudu kok wae kok dadekne Ndarakesna neh nek dadi payung kaya mengkono kowe ora gelem ngowahi dina iki pisah tresna karo kowe kowe bakal tak piloro. Kowe pengen duwe panguwasa.

0: iki lho Rah.
1: Apa Indraraya?
0: Menika lajeng kersanipun tindak menika tumuju dhateng pundi? Wis aku ganti manut marang kowe, nyandi papan sing kok sedil, aku mung bakal manut miturut marang lagung. Iki lho Rah yen mekaten sak menika nggih kula gantos nderek tenan kemawon ingkang langkung ngapal kawontenan ing tlatah Pandhawa namung Ki Lurah Petro. Mek panjen kowe manut aku, Reh Nendara Subadra iki mang jengkar saka ing Karang Keputren. Goleki murcane Ndara Janaka wis watara suwe, ayo saiki nyang alas goleki Ndara Subadra supaya Ndara kondur kondur Janaka digoleki aku karo kowe. Kowe mekaten Ki Lurah. Ya wis ayo diterusake lagune.

Lah ing kono tawus lepas tindak Iro Cekel Hindroloyo ingkang kinantenan kantong bolong Petruk Arso Anupadi murcaning Raden Harjuna ingkang watara lama datang kundur marang Praja Ngamarta samono stebih saking laladan ing Praja Ngamarta ngancik marang Madyaning Wana sinten ingkang wonten Madyaning Wana Sang Dyahayu Wara Sembadra ingkang kalantur-lantur anggenira tumanduk Anupadi murcaning ingkang garwa Raden Janaka kumaraning sasana tinon saking mandra kaya tansah karya nyeping driya

0: Wonten pangandika tenengi.
1: Senajan to aku kinanti saka panglipuring kabeh para punakawan mureh lejar ing atiku. Tetep kaya ora bisa jenjem jroning penggalih kuamung tansah lam-lamen marang Pangeran Arjuna lho Kakang Semar.
2: Arang garwa ya arep kepiye sik pasian sutresnane gek ditinggal pirang-pirang tandra. Namung kok tandra dipadosi teng pundi kersanipun kula ngabdi namung dadi njerek.
1: Monggo to Kakang Mbok dipun pentos dhateng pundi anggen kersa pati kula ngpati kula ingkang rayi Sri Kandi namung badhe nderekaken lho Kakang Mbok.
2: Ayo monggo kula dherekaken lho. Dara, monggo kula dherekaken, Dara.
1: Intan ten kabeh sumangkuan dherekake marang cengkaku. Ayo to diupati pati-pati beli marang kasatrian kalamun turun ketemu kelawan Pangeran Arjuna, yo Kakang Semar.
2: Eh, mangestu eken dhewe, Dara.

bandaiku ya bandaiku. Watara lumanggen kungsuk sariwartaning titising Dewi Dewati kang semanjing marang garwa Raden Janaka. Rungu pawarto kamun Raden Janaka swatara lumangge ninggalake soko ing kasatrian Madukara. Wah. Dunyaku ya bandaiku. Kaya-kaya iki dina wis bisa kasmatan kanggo bakal ngrasuk lawan Titis Widawati kang semanjalmo Dewi Wara Sembadra. Ya, iki dina Sinta Nukma Sembadra. Sembadra karo Raden Janaka senajan kuwi wis manjilmo saka larik aning Dewi Widawati pancen wis dadi idam-idamaku. Amrih ora ngawis tarani aku tak mlebu marang kasatriyan Madukara wae. Aja arep kelangan Janaka. Oh, jalan-jalan.

0: gandeng aku angpati marang garwaku. Mumpekal tak boyong marang ing papan dunungku mulaki. No samengku yen nganti ora gelem mulungake wol sembutro geleman tak boyong marang ing kasatriyan. Mesti pekal tak percaya.
1: Jangan pangeran tak apa arep nyopo mercaya malang. Iki kang bekal tumanduk malang api antara mulake nyedak opium Sri Kandira bekal kapu.

sama Pandowo. Kowe krungu suarane jlerit-jlerit apa ora kowe? Inggih kok kados wonten swantenipun wanita ingkang sambat-sambat iki lho ora. Nek saka pangrunguku ya ngono. Wah. Lho. Kae kok enek bleduk peteng ampak-ampak apa bleduk apa? Lho, iki lho ora. Lah menika kok Gusti Raden Ayuwara Sumbadra Indrawara Sikandi dipun lho. Lah sing bujung kok Ndara Janaka. Wah, lah iki awak bejo iki ana paribasan wong bejo ora kurang marga Ndara Janaka ning kono malah digoleki ada-ada jare ning kono. Ayen ngono iki ora usah diupati lho ning Ndara Sumbadra iki kok lewo iki nyapa? Nanti dibujung-bujung wah ora karu-karuan. Kilurah kantong bolong petruk penyen sampun gumampil petang besen menika Janaka. Sak menika kula ingkang badhe mapakaken menika ingkang bujung dateng Sumbadra cetha badhe kula wantuni lho. Kowe iki malah arepani karo aku lho mungkin Ndara Janaka tenan karo kok waneni. Lurah penyen mboten percados kan atur kula monggo nyen wawas saking ketebian kula ingkang badhe mapakaken kowe Janaka wani nguber dewa Sumbadra kulak ati.

ing kono tau. Lepas Dewiro tumanduk sang kantong bolong pitruk tumuju marang ing Praja Pandhawa. Amung tansah mengkusung kawaning jola pecaking pakartinipun. Cekel Hindralaya ingkang sanyata ndadosaken kageting sagung para muat ingkang mahananing ing Madukara. Samono Winursita lampera kumanan sasana tinon saking Mandraka mung kasmaran jroning wardaya.

0: sujud Gusti jimat tepung den kawulo yen kulo mangke dipun katremaken wonten karang keputren dipun tresnani kalian doro sembodro nanging kulo menika mangke mesti badhe dipun pidono dening ratu awet kulo sagah boten wonten nyatanipun sampun to Gusti Raden ayo kepang kulo nyuwun pamit kulo badhe madosi Pangeran Janaka.
1: Ora to Indralaya kowe iki ora manut tak kandhani iki arep manut sapa?
0: Inggih nderek dawuhipun ratu.
1: Ratu ki butuhe apa? Coba perintahe kalau kowe butuhe piye, Indralaya?
0: Kula kapurih madosi Pangeran Janaka dipun ajak undur dateng ing Madukara.
1: Pangeran Janaka iki pernah apaku?
0: Inggih garwa Paduka.
1: Ayo yen kaya ngono sing dhewe wajib pak yo aku to.
0: Inggih Raden Ayu.
1: Namane aku wis trimo Pangeran Janaka sak kok goleki ora apa-apa anggere kowe ana kene wis cukup.
0: Lah kula mangke lak nggih dipun dukani.
1: Ditukan ana lak ya tanggungi aku no.
0: Ah, mboten prayogi. Sampun badhe nyuwun pamit.
1: Wis to mengko ora nek tak mandani tak jiwer kupengmu kok pengko. Aku di kandang nih wang aku
0: nanggih tersundi lho kulo menika janewet terosing manah kulo kulo dipun tresnani kalian Gusti kekalih nanging kulo badhe dipun piloro dening para ngadang sak projo nah menika kados

0: Loh.
1: Gawa apa wi?
2: Beto payung.
1: Gawa payung. Anggi apa?
2: Lene penyanyi pun badhe namaken pusaka Kalimasada niki kula nggih nadai.
1: Ayo golek gaman liyane lek wani.
2: Lho boten panjenengan saged kula niki wong panjenengan nggih boten kenging kula aturi sak niki nggih kula du.
1: Oh, payung mar didu karo Kalimasada nggih badhe kula du. Oh, leput mah didu. Ayo.
2: Kok abot men.
1: Ayo.
2: Kuwi apa ya abot? Nggih, ora iki ya abot. Ndak gelem didu jawane.
1: Ayo, diket iki. Ad. Lho.
2: Lah piye iki? Lah nggih to sundi.
1: Pe, lah wong didu teh ndak gelem ngene.
2: Lho.
1: Kangge to sundi.
2: Wis saiki ngene. Nek panjen gaman mungkin nyoto pitaya salat no disik panjen nyawataken rumiyin tekmu disik no kagunganipun kuatur ing rumiyinaken.
1: Nah iku mek gur ngene apa sida iki.
2: Wis dengo sing rene no inggih.

0: Oh, iki lek ngono. Oh, cekel iki. Etro aku kang manuk mau cekel wegel marai. Yuh, ngosen aku gregeten tenangan. Wih, jen wegel. Kowe iki aja kurang ngajar bendaramu Sembadra kon ngiat tabokan. Dari Sembadra kene mriku aja ditaboki.
1: Ora leto.
0: Kaipe danan dhewe sajake kok bagus temen. Kowe wis lega njajal lan pun kakang kuwi. Nggih Koko Ratu sampun. Karepmu piye? Namung badhe ngemutaken kewajibanipun Koko Ratu sampun ngantos lena mengko ingkang ngrayi. Apa pun kakang lena? Inggih mboten. Gini kok dadak mimba warna? Inggih Koko Ratu kula cobi nyatanipun inggih mboten prisa saestu. Kaipe tanan jaya Koko Ratu wonten dawu. Sing wis kok lakone aja kok pindho maneh rasane pun kakang tantes rontang ranting mungkang. Coba dening kadangku Yai Janaka Wisnu benyelah patitise dadi kesa kelawan harjine. Jadi kang pinangka kembangipun kakang sarine bebarengan rumagan gawe mrih. Paripurnaning praja Koko Ratu. Ayo kita tentremake kang praja Pandhawa ya.

0: Mas Werkudara Yai Arno kakangku. Kaya mengkon tuminta ing kadangmu si Janaka kok ora wani terus kang kanthi cetha. Kaya mengkon culikane si Janaka ayo diwiti perang Rata Yuda.
1: Durung wayahe.
0: Yen kaya mengkon sulung mlebu ngene kahanan kadangmu ing

Toko Prabu. Ya semya jiwon tentangan niko ya. Menika kadang paduka pun Arjuna sampun saged timbul praja sarana anggenipun. Alampah tarak Barata memati angga ajiwa Brahmana ingkang keparat begawan Resi Cekel Hindroyo. Suwawi Koko Rabu salajengipun inggal dipun paripurnakaken para kadhang. Aminta murih tentrem ing praja sagutrah para Pandhawa. Saketo tata titi tentrem lan raharja tikus ing semalang sagung para kadhang. Ing mangke para kadhang saketo tansah karuban dening kenugrahanipun ingkang yang murping dumadi karana saking pungkasaning kaharja.